0: 私は日本語で話をしています。西洋で東洋の言葉は魅惑的と思われています。お金がないウエストエンドのミュージシャンは確かなものが欲しくてたまりません。
1: Les plus grands artistes français ont fantasmé sur les harems, une fugue de la sexualité bourgeoise enchaînée.